Mobiles, ett gäng från turistorten Eastbourne på den engelska sydkusten. Där bandet fick en del uppmärksamhet för sin debutsingel Drowning in Berlin. Men det avtog ganska fort och låten vi hörde lyckades bara bubbla lite i Englandslistans bottenskikt 1982. Amor, amor heter melodin. Ett band som liksom befann sig på fel kontinent är något av en följetong i Nevergreens. Well, well, well heter bandet vi ska stifta bekantskap med här och nu. Ett band från England, men som verkar i en genre som traditionellt har funkat bättre på andra sidan Atlanten.

killen bakom mikrofonen där i bandet Well Well Well. De här killarna fick göra ett album och ett par singlar på Arista 1988. Vi hörde debutsingen Back to You. Till Västtyskland nu och bandet Hongkong Syndikat. Det här var något av ett popkollektiv av lite 70-talsmodell egentligen, där bandmedlemmarna var inblandade i allt ifrån musiken till omslagen och scenkostymer. Musikaliskt kan man nog likna

Punksyndikat, ett popkollektiv från Västberlin som väl kommer närmast ett genombrott 1986 med den här lilla bossanovan vi precis hörde. Too much heter den. Clarence Överman känner ni kanske till, keyboardist och producent, mest känd för sitt mångåriga och framgångsrika arbete med Roxette, skulle jag tro. Han har en bror också, Staffan Överman, även han har figurerat i de här kretsarna på 80-talet. 1988 fick Staffan sina 3 minuter längst fram på scen, och till sin hjälp hade han en låt som han fått till skänks av självaste Per Gessle, faktiskt.

alltså hört Overman. Detta var ett alias för Staffan Överman, bror till Roxette-producenten Clarence Överman. Det var ju också Roxette Per Gessle som hade skrivit den här låten åt Staffan. Young heter den och kom ut 1988. Dagens första besök i Amerika nu, Digny Fignes kallar sig den här killen. Från början en singer-songwriter i samma anda som Joe Jackson eller Randy Newman. Efter några års harvande blev han plötsligt upplockad av CBS 1985 och kommersiellt lanserad med färgstark musikvideo. Det skedde med den här låten, The Girl with the Curious Hands.

Digny Fignes kallar sig alltså den här killen. Robert Brown heter den här Boston-killen egentligen. Än idag aktiv som lite quirky singer-songwriter där borta. 1985 släppte han sin enda storbolagsplatta. Och det var den vi precis hörde, The Girl with the Curious Hands. Nästa tjej har vi hört ett par gånger tidigare i Nevergreens. Patricia Pai var nämligen en av studiosångerskarna bakom fenomenet Stars and 45, som vi har berört ett par gånger i det här programmet. Hon var även med i spin-off-trion Star Sisters, som vi också har lyssnat på i Nevergreens. Nu ska hon alltså få verka i eget namn också. Det får bli med en singel från 1981, den ABBA-doftande Who Let the Heartache In.

Patricia Pai, en holländsk sångerska som medverkade i många framgångsrika projekt på hemmaplan. Karriären i det egna namnet gick lite trögare dock. Vi hörde ett försök från 1981, Who Let the Heartache In. Låt oss ta en sväng till USA igen och Val Young, en flitigt använd bakgrundssångerska på soul- och discoplattor på 80-talet.

Al Young, en amerikansk disco-tjej som missade topplistorna, men just den där låten blev i alla fall en DJ-favorit i USA 1986. If You Should Ever Be Lonely heter singeln, som är producerad av funkmästaren Rick James. Dagens Nevergreen slutar med lite melankoliska tongångar från bandet One Ton Ton, en belgisk grupp som hade viss framgång i Centraleuropa 1988 med ballad.

Lie and I Cheat heter den här balladen från 1988 med belgiska One Ton Ton. Namnet är väl förmodligen taget från hunden One Ton Ton, som var en karaktär som dök upp i kölvattnet efter Lassie. Den här låten var trots sin inte alltför muntra framtoning en radiohit på kontinenten 1988. Här i Sverige hörde vi inte lika mycket av den dock. Melankolin tar sig andra uttryck också. Programmet är ju slut för den här gången. Känns alltid lite tomt och trist. Men snart är vi här igen. Tack för idag. Hej då.

0: tävlingar.
1: Du kan vinna 10 000.
0: Nyheter,
2: 22 mm snö,
0: telefonrapporter.
3: Alf Gavlevik i New York.
0: Listor.
4: Och på sjunde plats,
0: sport.
5: Och han gör mål! Och det är faktiskt mål! Det är mål!
0: Kändisreportage.
1: Din senaste bok.
6: Ingenting av det kommer du kunna höra i Radiogodis. Men det får massor av bra musik från 80-talet. Lyssna när du vill på www.radiogodis.se.
7: Du lyssnar på radiogodis.se webbradio.
8: Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.

radiogodis.se. Nine, nine, zero,

crisis turned him gray. Advisors were fired.

0: morgon, Grodan. Vad måste jag? Vad är det Grodan gör?
1: Ska bli en transistorradio.
2: Jo, för finner man grunkarna.
0: Transistorradio. Man trodde Grodan tänkte bygga en stuga åt sig. Radion är ju stor som ett hus.
3: Radiogodis.se

0: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Beställ din nästa tjänstebil hos oss på Bilia. Provkör nya elektriska CLA Shooting Brake. Den sportiga kombin med upp till 74 mils räckvidd från Mercedes-Benz. Kom in till oss och ta del av våra aktuella erbjudanden. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare. Kungsängen,
3: bara för dig som vill sova gott. Handla mer och betala mindre. Välj fritt i hela vårt sortiment och lås upp din rabattnivå. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Välkommen till våra 39 butiker. Så du kan
4: få ro. Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går. Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
5: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
6: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
7: Och där föddes idén om vår JLC-glass Poco Q8.
8: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
9: Tre strutar och såklart nötkross.
10: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka Poco Q8 hela sommaren. Välkommen!
11: Telenor presenterar Nummerkoll.
12: Älskling, det ringer.
13: Va?
12: Din lur ringer.
13: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske är hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
12: Va?
13: Eller jo, svara, men säg inget.
12: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
13: Vad är det för nummer?
11: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
14: Det var ingen stor lunch.
15: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
14: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
15: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K, makes your day.
16: Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro-studiobutik.
17: Hej, står du här i kemrummet nu igen?
18: Ja, jag trivs här.
17: Men du handlar inget?
18: Nej.
17: Det är inte så att du gömmer dig för din familj igen?
18: Snälla, låt mig stanna. Morbror Gustav är med den här gången.
19: Hela familjens varuhus. Vi ses.
20: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Du har väl inte missat vårt nya sortiment på ÖoB? Kom in och upptäck våra nya avdelningar och ta del av vårt härliga sommarsortiment. Vi har allt du kan önska, från strandprylar och krukor till trädgårdsmöbler och parasoll. Allt till fantastiska ÖoB-priser. Välkommen!
1: Lämna fastlandet. Lyssna, det är sommar på Viking Line. Känn brisen på utedäck och upptäck våra sommarpärlor Helsingfors, Tallinn och Åbo. Boka sommarens kryssningar på vikingline.se. Välkommen till havslandet.
2: Ska vi dra till Singapore? Eller sen? Nej! Nu vet jag, vi åker till
3: Sibylla såklart.
4: Välkommen till Sibylla Sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
3: Heja Sverige!
5: Sibylla, originalet sedan 1932.
6: Hej industriarbetare! Ligger du också i hängmattan och funderar på något nytt? Kanske dags att byta jobb? Surfa in på itjobb.se.

0: ikjobb.se.
1: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glasspå varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
2: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
3: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sådan tiger. Mm. Och så hoppar de in i en bil. Och sen visar det sig vara en riktig rishög.
4: Ja, då vinner tigern.
2: Eriksberg. För kvalitetstid.

0: från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
1: Lite frö av ömhet från en värmande.
2: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
3: Ja, vi flyttar.
4: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
4: Men vi kan väl vänta till nästa år.
3: Nej. Vi flyttar nu.
4: Vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
5: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
6: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
7: Här är senaste nytt. Iran har utfört attacker mot två amerikanska militärbaser i Kuwait och två i Bahrain. Och igår kväll utförde USA attacker mot Iran. Militären uppger på X att de har beordrats av Donald Trump och syftar till att försvaga Irans förmåga att hota Hormuzsundet. Två personer har gripits efter att en man blev misshandlad igår i Nässjö. Den misstänkta brottsplatsen har spärrats av. 600 personer har nu bekräftats döda i Kongo-Kinshasa i Ebola. Det är nu totalt 1759 bekräftade smittade fall. Och vi avslutar med att en norrman i 30-årsåldern vann hela 278 miljoner norska kronor på Viking Lotto. Och det här motsvarar mer än 276 miljoner svenska kronor. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.

0: Det soliga vädret håller i sig under torsdagen och temperaturen stiger allmänt i hela landet. I sydost avtar vinden nu långsamt, men under dagen får man fortsatt räkna med blåst framförallt i söder och enstaka skurar på Gotland. Annars är det solen som dominerar i stora delar av landet idag. Och 22-24 grader kan man nog komma upp till under eftermiddagen idag i både Götaland och Svealand. Och även Norrland ser ut att kunna på de flesta håll faktiskt passera 20 graders strecket. Ut mot Norrlandskusten till kan man säkert komma upp i runt 22 grader. Där har ni torsdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.
2: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Vidén heter jag och framför oss har vi nu ytterligare 3 timmar av musik nonstop.

0: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Beställ din nästa tjänstebil hos oss på Bilia. Provkör nya elektriska CLA Shooting Brake. Den sportiga kombin med upp till 74 mils räckvidd från Mercedes-Benz. Kom in till oss och ta del av våra aktuella erbjudanden. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare. Kungsängen,
3: bara för dig som vill sova gott. Handla mer och betala mindre. Välj fritt i hela vårt sortiment och lås upp din rabattnivå. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Välkommen till våra 39 butiker. Så du kan
4: få ro. Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går. Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
5: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
6: We have to go down! Challes nuts are climbing here!
7: Och där föddes idén om vår JLC-glass på KQ8.
8: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
9: Tre strutar och såklart nötkross.
10: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på KQ8 hela sommaren. Välkommen!
11: Telenor presenterar Nummerkoll.
12: Älskling, det ringer.
13: Va?
12: Din lur ringer.
13: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår, kanske i hov. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
12: Va?
13: Eller jo, svara, men säg inget.
12: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
13: Vad är det för nummer?
11: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
14: Det var ingen stor lunch.
15: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
14: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
15: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K, makes your day.
16: Shh, från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
17: Hej, står du här i kemrummet nu igen?
18: Ja, jag trivs här.
17: Men du handlar inget?
18: Nej.
17: Det är inte så att du gömmer dig för din familj igen?
18: Snälla, låt mig stanna. Morbror Gustav är med den här gången.
19: Hela familjens varuhus. Vi ses. Biltema.
20: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
21: Här är senaste nytt. Iran har utfört attacker mot två amerikanska militärbaser i Kuwait och två i Bahrain. Och igår kväll utförde USA attacker mot Iran. Militären uppger på X att de har beordrats av Donald Trump och syftar till att försvaga Irans förmåga att hota Hormuzsundet. Två personer har gripits efter att en man blev misshandlad igår i Nässjö. Den misstänkta brottsplatsen har spärrats av. Och 600 personer har nu bekräftats döda i Kongo-Kinshasa i Ebola. Det är nu totalt 1759 bekräftade smittade fall. Och vi avslutar med att en norrman i 30-årsåldern vann hela 278 miljoner norska kronor på Viking Lotto. Och det här motsvarar mer än 276 miljoner svenska kronor. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.

0: Det soliga vädret håller i sig under torsdagen och temperaturen stiger allmänt i hela landet. I sydost avtar vinden nu långsamt, men under dagen får man fortsatt räkna med blåst framförallt i söder och enstaka skurar på Gotland. Annars är det solen som dominerar i stora delar av landet idag. Och 22-24 grader kan man nog komma upp till under eftermiddagen idag i både Götaland och Svealand. Och även Norrland ser ut att kunna på de flesta håll faktiskt passera 20 graders strecket. Ut mot Norrlandskusten till kan man säkert komma upp i runt 22 grader. Där har ni torsdagsprognosen. Thomas Widén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

börjar vi i USA. NOMO heter det där bandet med hemvist på den amerikanska västkusten. Ett gäng studiokillar egentligen som gjorde en platta ihop under det här namnet. 1985 kom singeln vi hörde, Red Lipstick. Vi vände blickarna mot Europa och England. Därifrån kom bandet Vega. En av många konstellationer som väl aspirerade på en plats.

det alltså det här kortlivade brittiska bandet. Kit Rolf heter tjejen som sjunger. Hon var även aktiv som soloartist, men skulle nog bli mest namnkunnig som sångerska i trion Bell and the Devotions, som representerade England i Eurovisionslagen 1984. Detta var året före. 1983 kom den här singeln med Vega, Mother Egypt. Lite ABBA-influencer kan skönjas även på skivan som går igång härnäst. Always heter den här låten vi ska höra med Alex.

spelare, det var Alex, en tjej med rysk bakgrund som hade sin karriär i Norge på 70-80-talet. Framförallt inom den lite eurofierade disco-genren. Detta var mot sluttampen av hennes karriär, men samtidigt en skiva som det satsades på mest internationellt. Eirik Wangberg heter norrmannen som låg bakom den musikaliska här. Han var ett stort namn i det fördolda, även internationellt, och var bland annat trogen följeslagare till Paul McCartney under många år. Always heter den här singeln med Alex från 1983. Hubert Kemmler heter en kille som de flesta av er ute hört sjunga. Det är nämligen han som sjunger det manliga svaret i Sandras 80-talsklassiker Maria Magdalena. Hemma i Västtyskland hade han en karriär i eget namn också. Eller i alla fall som huvudman i trion Hubert K. som gjorde New Wave-pop på tyska som en del av Neue Deutsche Welle-scenen. 1985 testade man vingarna även internationellt med den här engelskspråkiga The Picture.

heter den här trion som kretsar kring sångaren Hubert Kemmler, en kille som jobbade nära producenten Michael Cretu och då ofta medverkade på hans inspelningar med bland annat Sandra som jag nämnde innan. Det var också Cretu som hade producerat den här engelska singeln med Hubert Carr från 1985, The Picture. Wenn der Mond die Sonne berührt heter den tyska versionen som kom ut året före. Den här engelska varianten är filmmusik förresten. Låten finns med i en av Jim Carreys alla tidigaste filmer. Vampyrkomedin Once Bitten, eller En Lady på bettet som den hette på svensk video. Gyllene Tiders superhit När vi två blev en skapade något av ett monster för den svenska pophimlen. Plötsligt skulle alla rockband som sjöng på svenska ha minst en låt i reggae-takt. Bland annat

0: hört Varning med ett gäng från Stockholm som var en fortsättning på bandet Forbes. Dansbandet från 70-talet som väl blev evigt förknippade med sitt nederlag i Eurovisionslagen med låten Beatles som ju tävlade för Sverige och kom sist 1977. Kanske var det därför man fräschade upp akten lite grann i början av 80-talet och döpte om sig till Varning alltså. Vi hörde lite typisk reggae rock från 1981 på singeln Hej Okej.
1: radiogodis.se.
0: Ja, det är kul att lyfta fram lite förbisedda producenter och låtskrivare ibland, tycker vi på Nevergreens. Brian Tench heter en producent som hade några år i medvind i mitten av 80-talet. Då gjorde han framgångsrika album med bland annat OMD och Kate Bush. Andra saker han producerade lyfte lite sämre, som det här gänget, Limited Warranty.

Limited Warranty, ett band från Minneapolis i USA som spelar in sina skivor i England. Victory Line heter den här singeln från 1986. Pop med arabiska influenser har vi hört en del i Nevergreens på sistone. För avsnittet var det ju Akasa, men nu senast för en stund sedan med bandet Vega. Ännu mer av den varan blev det nu från trion Expandis.

brittiska expandis var det där. En trio som kanske var lite sena på den här bollen. Den här vågen av lite minimalistisk new wave synth gjorde ju sitt intåg i Mute Records unga dagar alldeles i början av 80-talet. Den här låten kom dock först 1983 faktiskt. Mystic Man heter singeln med expandis. Vi kliver fram till 1988 och lyssnar på Strength. En duo i lite samma studiebaserade fora som Robbie Neville. Här är deras The Girl For Me.

har hørt Strength, en engelsk duo av Well-typen som fikk göra ett par singlar mot slutet av 80-talet. Detta var deras debutsingel från 1988, The Girl.

kanske lite mer framgångsrik karriären vill med bandet Rage. De hade en hit 1992 med en cover av Brian Adams' Run to You. Det kanske några av er minns. Vi fortsätter på temat kortvariga projekt. Stopp heter den här kortlivade akten från Stockholm. Någon slags blandning av disco, rap och ja, gud vet vad på singeln Cool Cat.

0: säga, eftersom det är damen, så undrar jag ifall du vill dansa med mig.
1: Ja, gärna.
0: Brukar du gå här ofta?
1: Nej, det är faktiskt första gången för mig.
0: Åh, vad festligt det är för mig också.

sådana där platta kan man få ge ut om man känner rätt personer. Det där var Stopp. En trio från Stockholm som rörde sig i kretsarna kring Sandelin Ekman i början av 80-talet. Det var ju som en liten scen som dök upp i spillrorna efter freestyle med små kortlivade popprojekt som mycket sällan fick framgång. Just i ödet gick också det här gänget till mötes. Stopp kallar man sig alltså. Vi hörde singeln Cool Cat från 1983. 60-talet levde och frodades även under 80-talet. Det får ju anledning att återkomma till då och då. I kölvattnet efter till exempel Mary Wilson hittar vi

Stroke kallar sig alltså det här gifta paret som gjorde några singlar i början av 80-talet. Barb Jumr hette tjejen som sjöng. Hon skulle sedan bli framgångsrik kabaretist och sedermera även radioprogramledare i BBC. Forget It hette den här singeln med The Stroke från 1981. Vi ska avsluta dagens när vi går in i Göteborg. Den svenska västkusten inspirerades ofta musikaliskt av sin amerikanska ditto, och så var fallet med bandet Public. Någon slags svensk survivor här på singeln Falsk identitet.

hade. Det var göteborgska Public. Lasse Nilsson heter killen som sjunger här. Han skulle senare bli framgångsrik krögare på västkusten. Men bandet födde även en del musikaliska underbarn. Unge keyboardisten Magnus Strömberg skulle bli en populär kompositör av film- och tv-musik. Kanske framförallt det sistnämnda. Temamelodierna till Svenska hjärtan, Saltön och Maria Wern är skrivna av honom till exempel. Här var han en del av bandet Public. Vi hör en singel från 1983 producerad av Club av Gejestan, Falsk identitet. Som blev den sista listfloppen i dagens program. Jag tackar vänligen för uppmärksamheten och hoppas vi hörs snart igen. Ha det bra, hej då!

0: Tävlingar.
1: Du kan vinna 10 000.
0: Nyheter.
2: 22 mm snö.
0: Telefonrapporter.
3: Alf Gavlevik i New York.
0: Listor.
4: Och på sjunde plats,
0: sport.
5: Och han gör mål! Och det är faktiskt mål! Det är mål!
0: Kändisreportage.
1: Din senaste bok.
6: Ingenting av det kommer du kunna höra i Radiogodis. Men du får massor av bra musik från 80-talet. Lyssna när du vill på www.radiogodis.se.

Bleka lyktor på perrong, slumrande stationshus, nattens sista snälltåg rycker gnisslande igång. En stins med bolmande andedräkt,

0: Du har väl inte missat vårt nya sortiment på ÖoB? Kom in och upptäck våra nya avdelningar och ta del av vårt härliga sommarsortiment. Vi har allt du kan önska, från strandprylar och krukor till trädgårdsmöbler och parasoll. Allt till fantastiska ÖoB-priser. Välkommen!
1: Lämna fastlandet. Lyssna, det är sommar på Viking Line. Känn brisen på utedäck och upptäck våra sommarpärlor Helsingfors, Tallinn och Åbo. Boka sommarens kryssningar på vikingline.se. Välkommen till havslandet.
2: Ska vi dra till Singapore? Eller Sien? Nej, nu vet jag. Vi åker till
3: Sibylla såklart.
4: Välkommen till Sibylla sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
3: Heja Sverige!
5: Sibylla, originalet sedan 1932.
6: Hej industriarbetare! Ligger du också i hängmattan och funderar på något nytt? Kanske dags att byta jobb? Surfa in på itjobb.se och kolla in din framtid.
7: Investeringskompetens är framgång börjar med rätt kompetens.
6: itjobb.se.
8: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
9: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
10: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sådan tiger. Och så hoppar de in i en bil. Och sen visar det sig vara en riktig rishög.
11: Ja, då vinner tigen.
9: Eriksberg, för kvalitetstid.

0: från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
1: Litet frö av ömhet från en värmande.
2: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
3: Ja, vi flyttar.
4: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
4: Men vi kan väl vänta till nästa år.
3: Nej. Vi flyttar nu.
4: Vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
5: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
6: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
7: Här är senaste nytt. Iran har utfört attacker mot två amerikanska militärbaser i Kuwait och två i Bahrain. Och igår kväll utförde USA attacker mot Iran. Militären uppger på X att de har beordrats av Donald Trump och syftar till att försvaga Irans förmåga att hota Hormuzsundet. Två personer har gripits efter att en man blev misshandlad igår i Nässjö. Den misstänkta brottsplatsen har spärrats av. 600 personer har nu bekräftats döda i Kongo Kinshasa i Ebola. Det är nu totalt 1759 bekräftade smittade fall. Och vi avslutar med att en norrman i 30-årsåldern vann hela 278 miljoner norska kronor på Viking Lotto. Och det här motsvarar mer än 276 miljoner svenska kronor. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.

0: Det soliga vädret håller i sig under torsdagen och temperaturen stiger allmänt i hela landet. I sydost avtar vinden nu långsamt, men under dagen får man fortsatt räkna med blåst framförallt i söder och enstaka skurar på Gotland. Annars är det solen som dominerar i stora delar av landet idag. Och 22 till 24 grader kan man nog komma upp till under eftermiddagen idag i både Götaland och Svealand. Och även Norrland ser ut att kunna på de flesta håll faktiskt passera 20 graders strecket. Ut mot Norrlandskusten till kan man säkert komma upp i runt 22 grader. Där har ni torsdagsprognosen. Thomas Widén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Beställ din nästa tjänstebil hos oss på Bilia. Provkör nya elektriska CLA Shooting Brake. Den sportiga kombin med upp till 74 mils räckvidd från Mercedes-Benz. Kom in till oss och ta del av våra aktuella erbjudanden. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare. Kungsängen,
3: bara för dig som vill sova gott. Handla mer och betala mindre. Välj fritt i hela vårt sortiment och lås upp din rabattnivå. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Välkommen till våra 39 butiker.
4: Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går. Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
5: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
6: We have to go down! Challes Nassar Klemming here!
7: Och där föddes idén om vår JLC-glass Poco Q8.
8: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
9: Tre strutar och såklart nötkross.
10: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka Poco Q8 hela sommaren. Välkommen!
11: Telenor presenterar Nummerkoll.
12: Älskling, det ringer.
13: Va?
12: Din lur ringer.
13: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske är hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
12: Va?
13: Eller jo, svara, men säg inget.
12: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
13: Vad är det för nummer?
11: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
14: Det var ingen stor lunch.
15: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
14: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
15: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K, makes your day.
16: Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro-studiobutik.
17: Hej, står du här i kemrummet nu igen?
18: Ja, jag trivs här.
17: Men du handlar inget?
18: Nej.
17: Det är inte så att du gömmer dig för din familj igen?
18: Snälla, låt mig stanna. Morbror Gustav är med den här gången.
19: Hela familjens varuhus. Vi ses.
20: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
21: Här är senaste nytt. Iran har utfört attacker mot två amerikanska militärbaser i Kuwait och två i Bahrain. Och igår kväll utförde USA attacker mot Iran. Militären uppger på X att de har beordrats av Donald Trump och syftar till att försvaga Irans förmåga att hota Hormuzsundet. Två personer har gripits efter att en man blev misshandlad igår i Nässjö. Den misstänkta brottsplatsen har spärrats av. Och 600 personer har nu bekräftats döda i Kongo-Kinshasa i Ebola. Det är nu totalt 1759 bekräftade smittade fall. Och vi avslutar med att en norrman i 30-årsåldern vann hela 278 miljoner norska kronor på Viking Lotto. Och det här motsvarar mer än 276 miljoner svenska kronor. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.

0: Det soliga vädret håller i sig under torsdagen och temperaturen stiger allmänt i hela landet. I sydost avtar vinden nu långsamt, men under dagen får man fortsatt räkna med blåst framförallt i söder och enstaka skurar på Gotland. Annars är det solen som dominerar i stora delar av landet idag. Och 22-24 grader kan man nog komma upp till under eftermiddagen idag i både Götaland och Svealand. Och även Norrland ser ut att kunna på de flesta håll faktiskt passera 20 graders strecket. Ut mot Norrlandskusten till kan man säkert komma upp i runt 22 grader. Där har ni torsdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Du har väl inte missat vårt nya sortiment på ÖoB? Kom in och upptäck våra nya avdelningar och ta del av vårt härliga sommarsortiment. Vi har allt du kan önska, från strandprylar och krukor till trädgårdsmöbler och parasoll. Allt till fantastiska ÖoB-priser. Välkommen!
1: Lämna fastlandet. Lyssna, det är sommar på Viking Line. Känn brisen på utedäck och upptäck våra sommarpärlor Helsingfors, Tallinn och Åbo. Boka sommarens kryssningar på vikingline.se. Välkommen till havslandet.
2: Ska vi dra till Singapore? Eller Sien? Nej, nu vet jag. Vi åker till
3: Sibylla såklart.
4: Välkommen till Sibylla sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
3: Heja Sverige!
5: Sibylla, originalet sedan 1932.
6: Hej industriarbetare! Ligger du också i hängmattan och funderar på något nytt? Kanske dags att byta jobb? Surfa in på itjobb.se och kolla in din framtid. Industrikompetens är framgång börjar med ett kompetens. itjobb.se.
7: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
8: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
9: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en södern tiger. Mm. Och så hoppar de in i en bil. Och sen visar det sig vara en riktig rishög.
10: Ja, då vinner tigern.
8: Eriksberg, för kvalitetstid.

0: från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
1: Lite frö av ömhet från en värmande...
2: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
3: Ja, vi flyttar.
4: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
4: Men vi kan väl vänta till nästa år?
3: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
4: Men vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
5: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
6: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

Den där vinjetten signalerar ju att du lyssnar på Nevergreens. Ytterligare 12 åttadagsplattor som hamnade utanför topplistorna är det vi ska lyssna på. Först ut en kanadensisk tjej som heter Carol Janney.

alltså Carol Janney, en kanadensisk sångerska som gjorde några sådana pigga disco-singlar i början av 80-talet. Vi hörde en från 1984, Touch and Go Lover. Nu ska vi lyssna på ett band som heter Colors Turned Red. Klingande gitarrpop i samma andra som till exempel Lloyd Cole här på sin

Av Big Balloon heter den där låten med Colors Turn Red. När bandet kom från Norge men släppte sina skivor på danska Mega Records. Vi får väl fullborda den nordiska cirkeln med ett band från Sverige då. Export heter det här bandet från Växjö som trots namnet valde att sjunga på svenska. Här är en singel från 1982. Kom, kom.

medlemmen av växjöbandet Export var det där. Claes Dahlberg heter killen som sjöng. Det mest kända namnet hittar vi i periferin. Håkan Almqvist var nämligen med i Export. Han skulle ju sedan bli framgångsrik låtskrivare tillsammans med Bobby Ljunggren under många år. Kom, kom heter den här singeln från 1982. The Good Cause heter nästa gäng vi ska höra. Trots att namnet ekar välgörenhet så är det inget sånt vi har att göra med. New Wave Pop med lite glimten i ögat handlar om däremot. Den här låten verkar handla om hur man gärna vill ut och resa i Europa, men när man räknat bort alla länder som man inte vill besöka så står bara ett enda land. Här är Good Cause med Luxembourg.

leken med våra fördomar om olika europeiska länder kommer från holländska The Good Cause. Detta var egentligen ett band som verkade på holländska under namnet Ett Gott Ett Dål. Den här internationella satsningen mynnade bara ut i en enda singel på engelska, Luxembourg från 1985. Nu har vi varit i Kanada, Norge, Sverige och Nederländerna, men varken i England eller USA än så länge. Dagens Nevergreens har faktiskt ovanligt många plattor från andra länder än de vanliga, men några nedslag i England blev det i alla fall. Till exempel nu när vi ska till Manchester och stifta bekantskap med Foreign Press. Lite rockig syntpop i samma anda som till exempel New Order här på singeln.

manchesterbandet Foreign Press var det där. Några singlar och ett album släppte man under första halvan av 80-talet. Det var den som fick mest marknadsföring bakom sig. Set Your Love in Motion från 1984. Vi stannar kvar i både England och Manchester på en platta till, men byter genre helt. 52nd Street heter den här soulfunk-kombon som började sin bana på kräddiga Factory Records, men som från mitten av 80-talet gav ut sina skivor på diverse storbolag. Vi ska lyssna på en singel från 1985 som heter så här. Här är 52nd Street.

bort dessvärre, 51 år gammal. Tell Me How It Feels heter den här singeln med 50 Second Street från 1985. Tillbaka till Sverige och Lars Hovlund. Den här killen var vanligt förekommande musiker kring andra artister. Bland annat så fanns han med i Thomas Ledins stående band. 1982 fick han chansen att lysa lite på solokvist och gav ut en singel och ett album på Stickan Anderssons Polar. Här är I sommarnattens ljus.

med lite spån solpop av klassiskt brittiskt snittar från 52nd Street. Ett band som drunknade lite i utbudet men som fick ut en handfull singlar under 80-talet. Diane Chalmange heter den kvinnliga rösten vi hörde där. Hon skulle senare få framgång på 90-talet som vokalist i bandet Urban Cookie Collective.

Lars Hovlund var det där. En musiker som spelade med bland annat Ulf Lundell och Thomas Ledin på 80-talet. En kort solosatsning han var med också. Vi hörde debutsingen från 1982, I sommarnattens ljus. Här är en trio från England som heter The Great Divide.

Ja, The Great Divide heter alltså den här trion från England. Bo Huerdine heter killen med den pampiga rösten. Han skulle senare få i alla fall aningen mer framgång som sångare i bandet The Bible. Hade några mindre hits i framförallt England mot slutet av 80-talet. Det här var några år tidigare, 1983 närmare bestämt, med bandet The Great Divide och singeln Whispered in Heaven. BIM heter bandet som har börjat spela här i bakgrunden. Någon slags blandning mellan Duran Duran och Europol.

var brittiska BIM som släppte några singlar i början av 80-talet. Producenten Steven Street började sin musikaliska bana i det här bandet. Han skulle ju senare bli känd för sina samarbeten med Blur och Smiths till exempel. Romance heter den här singeln från 1981. Ja, det var ju New Wave Pop som förde tankarna lite till kontinenten där.

Ja, lite Dylan i Neverbeans där. I vår lilla värld så har ju Dylan förnamnet Angie och inget annat. Det var en belgisk tjej som red lite på vågen av Italo Disco och Europop under 80-talet. Vi hör en singel från 1987, In the Dark. De musikaliska banden mellan Sverige och Australien har varit starka några gånger i historien. Förutom den stora vågen av Aussie Pop i slutet av 80-talet så fanns det ett visst kulturutbyte även i början av 80-talet. Det var väl tv-serien Mot alla vindar som gjorde att svenskarna blev nyfikna på landet där på andra sidan jorden. En artist som man försökte lansera den här gången var Dave Warner. En högst lokal förmåga som fick släppa den här singeln i Sverige. Passande nog med titeln A Million Miles From Home.

0: lite australiensisk musik i Nevergreens. Det hörde ni säkert. Dave Warner heter den där singer-songwritern som lanserades i Sverige 1981 med singeln vi just hörde, A Million Miles From Home.
1: Radiogodis.se.
0: Våra minuter tillsammans är på väg att ta slut för den här gången. På sista plattan riktar vi våra blickar mot Frankrike och bandet Mad Matrix.

vi har hört Mad Matrix, en av alla ljusskygga projekt i gränslandet mellan syntpop och europop i mitten av 80-talet. Det var en fransk trio som gav ut två singlar under det här namnet. Det var den första, Men Alone. Den sista låten i dagens Nevergreens. Tack för den här gången och på snart återseende. Ha det bra, hej!

0: tävlingar.
1: Du kan vinna 10 000.
0: Nyheter.
2: 22 mm snö.
0: Telefonrapporter.
3: Alf Gavlevik i New York.
0: Listor.
4: Och på sjunde plats,
0: sport.
5: Och han gör mål! Och det är faktiskt mål! Det är mål!
0: Kändisreportage.
1: Din senaste bok.
6: Ingenting av det kommer du kunna höra i Radiogodis. Men du får massor av bra musik från 80-talet. Lyssna när du vill på www.radiogodis.se.

0: Comment, comment, comment, Krumtap? Vad måste jag? Vad är det Krumtap gör?
1: Ska bli en transistorradio. För sin mangrunkarna.
0: Transistorradio. Man trodde Krumtap tänkte bygga en stuga åt sig. Radion är just

0: Rockgodis.
1: Serierna upplands står i lågor. Kvällssol brinner bortom Solnas skog.

0: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Beställ din nästa tjänstebil hos oss på Bilia. Provkör nya elektriska CLA Shooting Brake. Den sportiga kombin med upp till 74 mils räckvidd från Mercedes-Benz. Kom in till oss och ta del av våra aktuella erbjudanden. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare. Kungsängen,
3: bara för dig som vill sova gott. Handla mer och betala mindre. Välj fritt i hela vårt sortiment och lås upp din rabattnivå. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Välkommen till våra 39 butiker. Så du
4: kan få ro. Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går. Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
5: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
6: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
7: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
8: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
9: Tre strutar och såklart nötkross.
10: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
11: Telenor presenterar Nummerkoll.
12: Älskling, det ringer.
13: Va?
12: Din lur ringer.
13: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske ihop. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
12: Va?
13: Eller jo, svara, men säg inget.
12: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
13: Vad är det för nummer?
11: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
14: Det var ingen stor lunch.
15: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
14: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
15: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
16: Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro-studiobutik.
17: Hej, står du här i kemrummet nu igen?
18: Ja, jag trivs här.
17: Men du handlar inget?
18: Nej.
17: Det är inte så att du gömmer dig för din familj igen?
18: Snälla, låt mig stanna. Morbror Gustav är med den här gången.
19: Hela familjens varuhus. Vi ses.
20: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

laget. Det var alltså inte bara så där borta. Hörru, din gitarr, åh gud. Stäng av. Okej, okay, då käkar jag upp sladden. Din fan. Och så, aj, fan, vad är strömmen här? Aj. Här fick du. Nu ska jag gå hem här.

0: God morgon, Grodan. Måste jag, vad är det Grodan gör?
1: Ska bli en transistorradio.
2: Jo då, för sin man grunkar va?
0: Transistorradio. Man trodde Grodan tänkte bygga en stuga åt sig. Radion är ju stor som ett hus.